o fetala i atu Iesu i a te ilatou. O au nei le ale tole ola. O le sau i a te au, e le fi ailangua. O le fatua tuofo i a te au, e le toi fia inu lava ia. E tala ina atu fo ili nei tala lelei o le mano. I le atu laulau uma, e fai mamuri mau inu uma. O na o oma iei lea o le.